0: دفتر کا اقدار اور مفاد رکھتے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امیت شاہ نے گجرات کے 14 بڑے شہروں میں امداد باہمی پر مبنی بھارت ٹیکسی سروس کا آغاز کیا ہے. تمل فلم اداکار اور ہدایت کار کے بھاگیہ راج کا چنئی میں 73 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. بھارت کے موسمیات کے محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں تیز سے بہت تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور فٹ بال کے فیفا عالمی کپ میں مصر پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا ہے. مصر اور ایران کا میچ 1-1 سے برابر رہا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی اب سے کچھ دیر بعد سیشلز کے 3 روزہ سرکاری دورے پر پہنچنے والے ہیں. اپنے دورے میں جناب مودی سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں اعزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کریں گے. جناب مودی نے کہا ہے کہ اس دورے میں وہ سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیراعظم کا شرف حاصل کریں گے. وزیراعظم سیشلز میں بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گے، جس کی وجہ سے بھارت اور سیشلز کے درمیان خصوصی دوستی پروان چڑھی ہے، اور یہ برادری دونوں ملکوں کے درمیان ایک پل کا کام انجام دے رہی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: وزیراعظم مودی اپنے دورے کے دوران سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور بھارتی برادری سے بات چیت کریں گے. آج ان کے پروگرام میں بوٹینیکل گارڈنز میں شجرکاری کی تقریب میں شرکت اور سیشلز ساحلی محافظ دستے کے اڈے کا دورہ شامل ہے. بھارت اور سیشلز کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور عوامی روابط پر مبنی دیرینہ ساجداری ہے. بحر ہند کے خطے میں ایک اہم بحری ہمسایہ ہونے کے ناطے سیشلز کو بھارت کے مہاساگر وزن اور عالمی خطے جنوب کی تئی وابستگی میں خاص اہمیت حاصل ہے. یہ دورہ بھارت اور سیشلز کے درمیان مضبوط اور دیرپا دوستی کے عزم کا اعادہ کرے گا اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے مشترکہ عزم کو تقویت فراہم کرے گا. سپرنا سائیکک رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: سیشلز نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کی حمایت کا اعلان کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی کی سیشلز آمد سے قبل سیشلز کی وزیر خارجہ بیری فور نے کہا ہے کہ موجودہ عالمی نظام اور بین الاقوامی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ یہ موجودہ دور کے حقائق کا بہتر عکاسی کر سکیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اپنی کثیر آبادی، بڑھتے ہوئے عالمی رسوخ، امن قائم کرنے کی کوششوں، بحری سلامتی اور کثیر جہتی سفارتکاری میں اہم رول کی وجہ سے سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کا پورا مستحق ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی ہے کہ بھارت نے خاطر خواہ اقتصادی ترقی کی ہے اور وہ عالمی سطح پر ایک بڑا رول ادا کر رہا ہے. وائٹ ہاؤس میں خبر ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب روبیو نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ بھارت کو امریکہ کے قریب ترین دفاعی شراکت داروں میں سمجھتی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے ایک ایسے ملک کی قیادت کی ہے جو اقتصادی طور پر مضبوطی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور لگاتار ایک مؤثر عالمی طاقت بنتا جا رہا ہے. روبیو نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تعلقات کافی قریبی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کے لیے یہ ایک اہم بات ہے. عمر داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے گجرات میں گاندھی نگر کے مہا مندر میں بھارت ٹیکسی سروس کا آغاز کیا. امداد باہمی پر مبنی اپنی نوعیت کی یہ پہلی ٹیکسی سروس ہے اور اسے اگلے 2 سال کے دوران ملک بھر کے 500 شہروں اور قصبوں تک توسیع دی جائے گی. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب امیت شاہ نے کہا کہ بھارت ٹیکسی امداد باہمی کے شعبے میں تبدیلی لانے کی سمت میں ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے. اس سروس کی شروعات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سروس اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ڈرائیوروں کو آمدنی کا ایک بڑا حصہ مل سکے اور مسافر مناسب خرچ پر محفوظ سفر کر سکیں.
2: بھارت ٹیکسی بننے کا سب سے پہلا کارن ہے کہ ہمارے ساتھیوں کا اور ہمارے گراہکوں کا کسی کا بھی شوشن نہ ہو، یہ سب سے پہلا کارن. دوسرا، سارتھی کا سنمان ہو، وہ ایپ پر رجسٹریشن کے لیے محتاج نہیں ہے. آج میں گرو سے کہتا ہوں بھارت ٹیکسی کے ساتھ جڑے ہوئے 7 لاکھ ساتھی بھارت ٹیکسی کے مالک ہے، شیئر ہولڈر.
0: جناب امیت شاہ نے امول امداد باہمی تحریک کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ٹیکسی بھی امداد باہمی کے اسی جذبے کے تحت کام کرے گی اور اجتماعی ملکیت کے توسط سے عوام کو با اختیار بنایا جا سکے گا. جناب امیت شاہ نے

0: استشتي كوان بيامت غني لار قد نمزينو جواب اس بي انجو جو وخلا ليجب زور كان جاننا چوسباف جوي ميتون اسي جو وخلا ليجب زور كان جاننا چوسباف جوي ميتون اسي دل سحما چوسبلا ليجي بولو كوان سد نمزينو دل سحما چوسبلا ليجي بولو كوان سد نمزينو انتن سزدجو نرو لار استشتي كوان بيامت غني لار قد نمزينو جو انجو تنصيب شانبو يودا كانلا خبر جان لي كليم لوخبو متي تونسي يودا كانلا خبر جان لي كليم لوخبو متي تونسي يودا كانلا خبر جان لي كليم لوخبو متي تونسي توسي صحما امام يسنين لا صامت صدينم زينو توسي صحما امام يسنين لا صامت صدينم زينو نورولا سيشي كوان بيامد غنيلار قدينم زينو حسيني فشنجي لا صاما يزيدي بدينم زينو وانا الحاج دكتور اخون اصغر علي بشارت يري اجوتري مجو ني ارن موشي ني امبيورجن فونو علي اصغر رينجن يري ستري مو سونزر جو ني فونو غلام نبی اسکید یری سانچن سری موسوم سری رن موشم تا غتی رن موسس نا بکن کلا شکان چن نسوم کن تون چکو پی ریسپو یتی انجو ناسی جواب اخسمت چوک پا گولت سری نو نوزس نره غتی امبیور چن ارسی چن غلام نبی اسکید لا یری ارسوم پو رن موسس نا بکن کنی سنیک هایان سی تون چک نا اجو سری مو
1: سری مو چوک پا زون لدی پروگرام بولا سنابی نت کن گغمالا دونا متی اصغر اخون صاحب صاحب السلام علیکم جو مولانا کلیم صاحب سجاد صاحب محمد السلام علیکم جو گوانا دی الزام تعالی ماتمی الزام لگی مصیبت ٹک ٹکی زاجو متی چس پر گل پھو حسین پھ پہ کا تھن پی مصیبت کن جو متا دے اتو بی جا کن جو دل زاو ان جو گوانا دین گس چک چک امل لائف ہے کوئی چک چیزو خودی بو جوان بو علی اکبر پھ پلا دین چک چ بن نس بیس کرو کسل انجو ام لیلا گرگو بین جس ننگے سے لے انگوی تازہ جوان ام لیلا گرگو بین جس ننگے سے لے انگوی تازہ جوان لک چلتو سیانگی انگولا مک پھیسے لے انگوی تازہ جوان لک چلتو سیانگی انگولا مک پھیسے لے انگوی تازہ جوان بخشی جو نا تھا دے یوت پار گانویں یوت زرینا بوی جوان nga thate yot par gaweng yot jerena bui jawan mitr gawe luspi ango yang barbese le angwe ta za jawan mitr gawe luspi ango yang barbese le angwe ta za jawan umme le la gar go benjes ninge se le angwe ta za jawan washi ju shami besla gud lebu nga ta sumit so se diring shami besla gud lebu nga ta sumit so se diring یاری نینچو نسترنگ مو چک تو درسے لے انگوی تازہ جوان یاری نینچو نسترنگ مو چک تو درسے لے انگوی تازہ جوان ام لیلا گھر گو بین جس ننگے سے لے انگوی تازہ جوان سونسا شہید یاری برنگ پو نیزہ دیکھا ہائی لبو سونسا شہید یاری برنگ پو نیزہ دیکھا ہائی لبو سٹروک پسکورسا یانگی بابی کھا لبیک بیسے لے انگوی تازہ جوان سٹروک پسکور سا ببی کھا لبیک بیسے لے انگوی تازہ جوان ام لیلا گر گو بین جس ننگے سے لے انگوی تازہ جوان ساسی پرامپو جو یاری اتو بین چیز زی سننگ سترخ شاگوین شیط لبو یاری اتو بین چیز زی سننگ سترخ شاگوین شیط لبو برنگ دونگت لس پی نسو اکبر زیرے لے انگوی تازہ جوان برنگ دونگت لس پی نسو اکبر زیرے لے انگوی تازہ جوان ام لیلا گر گو بین جس ننگے سے لے انگوی تازہ جوان لک چلتو سیانگی انگولا مک پھیسے لے انگوی تازہ جوان
0: جزاک اللہ انچن شہد شکل لے گی سننگ سترکچن دیونے یم بنا یم یانگ سی اختم پو پچک فیت پی فونو غلام نبی اسکید رن موشے اجو تھری موسوں زر جو اغدیان ما یوت تو یتی یا رن نرسی سنگان سے یوت پی یا سوم کل نغتی سنگا یقن کنی سی سنا بس پیل زلا دچر گل فیت پی نغتی دی گورتم کل نغتی دی گل رم کل نغتی سنا بس نغ سمزو تون چو پر نچوخ پو مت کمیت دیرین سا یو سنا بس پیل زلا کدی خسمزو مدانا تون چو کنجو وانا یا رن پچک فونو غلام نبی اسکید رن موشے آلا تھری موسوں زرد تا دویل زلا ngasi ren mushung skat zere no pin kuri skang chen no sum pun ngada la phot chu go zere ngati ep shopa

0: علي أصغر أرين جنر المشكلة سري مسونجو
1: بخشي جو جو سري مو تقبا دونك دي بروغرام بانوك شخصي بيان دي فاس باردون بو جناب أخونا صغر علي بشارت صاحب أتمشري غنتي أستاد كليم صاحب جو غي فونو
0: سكيت صاحب سري مسون
1: ودونا على انديا ريدو يو كرجل نيستولنا غنتي سنين يوت كان أتشينا مورغا كافونو غامولا nga li azgar in chani taraf na sin thil na yan tang ga mala ju na salam zar ju
0: sare musum
1: azm allah wujurna wa wujurakum bi masabina bi abdullah al husain ngas arinda re ro kargil la sang sin thil na ju sare muz ju ji distrol pika ngan ta tahsan ma he muharram al haram anu ga zustad jigin na sang ne ra ma abdullah al husain de ma gham po taza ba bi chas pung ne ra ngal lekin na khap chan in ju cha na cha he ma ta me zustay ka ju lus zustay ka no ha نو های زسته که یادی تو لانتان شعری زسته که انسانان یه رس
0: دراکس
1: تازیت پیش بجو
0: سری میسون
1: یعنی خدم الله فرانسو چکسوم اولی که اردی که فرانسو چکسوم یه جو دیر کبنا یعنی فسکا دی که فرانسو
0: چکسوم
1: کسل بیشتر کسل بیشتر چانا سب سے پہلے اردی که
0: سری میسون جو
1: حق شناسی کا یہی بس درسگاہ کربلا کسا جو جذب و قربانی کا پیکر مدرسہ ہے کربلا ہر کسی کو درس دیتا ہے بلا تفریق کیے کسی میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے ہر کسی کو درس دیتا ہے بلا تفریق یہ نوع انسانی کا ہر سو مکتبہ ہے کربلا
2: جزاک اللہ ماشاء اللہ
1: ہر زمانے میں شکست دیں گے محبان حسین
0: بے شک
1: ہر زمانے میں شکست دیں گے محبان حسین از محمد کے لیے بس اسلحہ ہے کربلا بخشش یہ ہر اس انسان کے لیے کربلا ایک ہتھیار ہے
0: بے شک سمجھو
1: ہر زمانے میں شکست دیں گے محبان حسین از محمد کے لیے بس اسلحہ ہے کربلا بخش بہت بہت شکریہ لشکر باطل سے واپس کھینچ لاتا ہے کبھی کربلا کا اثر کچھ ایسا ہے اگر اہل باطل کے پاس بھی اگر کوئی ہو تو وہاں سے بھی ان کے لشکر سے کھینچ کر لے آتا ہے لشکر باطل سے واپس کھینچ لاتا ہے کبھی حر بناتا ہے کسی کو ایک نگاہ کربلا حر بناتا ہے کسی کو ایک نگاہ کربلا مصرع عرض ہے حشر میں جب الاتش کا شور ہوگا چار سو حشر میں جب الاتش کا شور ہوگا چار سو حوض کوثر کا یہی ایک راستہ ہے
0: کربلا
1: حوض کوثر کا یہی بس راستہ ہے کربلا بے جھجک داخل کریں گے خلد میں بنت نبی حسینی آزادار ہے حسین پر آنسو بہانے والے ہیں ان کو اتنا اعتقاد اتنا ایمان ہے کہ ہم حشر میں بے جھجک داخل ہو جائیں گے حشر میں بے جھجک داخل کریں گے خلد میں بنت نبی رونے والوں کے لیے بس فائدہ ہے کربلا بہت بہت شکریہ رونے والوں کے لیے بس فائدہ ہے کربلا آخری مقطع پیش ہے حق و باطل کا فرق پوچھے کوئی رنجن تجھے حق و باطل کا فرق پوچھے کوئی رنجن تجھے فخر سے اتنا کہو بس فاصلہ ہے
0: کربلا
1: فخر سے اتنا کہو بس
0: فاصلہ ہے کربلا
1: جو سرگ مجو دیو ان من اردی کا فرانچ سم تا فسکت پہ حق پو ادا بایت پہ فرس گندی فسکت ان لوگ فرانچ سم زبر سے کیوں ست عنوان پو انجو تمنا کربلا دقس ماہ محرم تھون یوت گنتن گاما لدیو تمنا یوت کی ماہ محرم نا 40 تھون من گن یرا گاما کربلا لکش پز گنتن گاما تمنا یوت جو چنا دی شعر پو زستک سم زبر سے جو چکچن کربلا تمنا بسے کربلا لا زہر اللہ چھایوت پی ودون کربلا یہ شہر کربلا کا چخشیوت زر زر بو تو پورا دیا نو نس چخسیو جو ودون سق پسن نن یاران دخسن مظلوم سن سیوت جنت البقی حضرت زہرا فق پی قبر ہر پو ودی سق سق تذکرت ودون اخر پی کا نن یاری اخری تو سی خجا امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف فق پی ظهور مینا سان دیا نو
0: سر مسا
1: ان شاء اللہ خدا اس قبول بشک گو پی فرام پوین جو
2: ان شاء اللہ
1: زونت لقپا خدایا تا نشخمو کربلا تھنچک
0: آمین
1: زونت لقپا خدایا تا نشخمو کربلا تھنچک یری شزدے نظر بیوسنگا حسینی استانا تھنچک
0: واہ واہ واہ مرگ
1: یری شزدے نظر بیوسنگا حسینی استانا تھنچک نماز کرما پچے سنگ سنگ شرے یتنی حسینی یل نماز کرما پچے سنگ سنگ شرے یتنی حسینی یل پیسے مک پو پھسے التیک پا لغورنی مک لما تھن پیسے مک پو پھسے التیک پا لغورنی مک لما تھن
0: فلن
1: جو زیارتنا فغی پھغی بنکن بسر لو مثل بلبل جوس
0: زیارتنا

آکاشوانی ہے. اب آپ مدھم مارگ سے خبریں سنیں. وزیراعظم نریندر مودی اب سے کچھ دیر بعد سیشلز کے 3 روزہ دورے پر پہنچنے والے ہیں. انہوں نے سیشلز کو بیش بہا سمندری پڑوسی ملک اور بھارت کے مہاساگر ویژن کا ایک اہم ساتھی ملک قرار دیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بھارت کو اپنے کلیدی ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ قریبی ساتھی سمجھتا ہے جو مشترکہ اقدار اور مفادات رکھتے ہیں. بھارت کی دیویکا سہاگ اور رونق چوہان کیلیفورنیا میں امریکی اوپن بیڈمنٹن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور فٹ بال کے فیفا عالمی کپ میں مصر پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا ہے. مصر اور ایران کا میچ 1-1 سے برابر رہا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی اب سے کچھ دیر بعد سیشلز کے 3 روزہ سرکاری دورے پر پہنچنے والے ہیں. اپنے دورے میں جناب مودی سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں اعزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کریں گے. جناب مودی نے کہا کہ اس دورے میں وہ سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کرنے والے

بھارتی وزیر اعظم کا شرف حاصل کریں گے. وزیر اعظم سیشلز میں بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گے, جس کی وجہ سے بھارت اور سیشلز کے درمیان خصوصی دوستی پروان چڑھی ہے اور یہ برادری دونوں ملکوں کے درمیان ایک پل کا کام انجام دے رہی ہے. وزیر اعظم مودی اپنے دورے کے دوران سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور بھارتی برادری سے بات چیت کریں گے. آج ان کے پروگرام میں بوٹینیکل گارڈن میں شجرکاری کی تقریب میں شرکت اور سیشلز ساحلی محافظ دستے کے اڈے کا دورہ شامل ہے. بھارت اور سیشلز کے درمیان تاریخی, ثقافتی اور عوامی روابط پر مبنی دیرینہ شراکت داری ہے. بحر ہند خطے میں ایک اہم بحری ہمسایہ ہونے کے ناطے سیشلز کو بھارت کے مہاساگر وژن اور عالمی خطے جنوب کے تئیں وابستگی میں خاص اہمیت حاصل ہے. یہ دورہ بھارت اور سیشلز کے درمیان مضبوط اور دیرپا دوستی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے مشترکہ عزم کو تقویت فراہم کرتا ہے. سیشلز نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کی حمایت کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم مودی کی سیشلز آمد سے قبل سیشلز کے وزیر خارجہ بیری فورے نے کہا کہ موجودہ عالمی نظام اور بین الاقوامی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ یہ موجودہ دور کے حقائق کی بہتر ترجمانی کر سکیں. انہوں نے کہا کہ بھارت اپنی کثیر آبادی, بڑھتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ, امن قائم کرنے کی کوششوں, بحری سلامتی اور کثیر جہتی سفارتکاری میں اہم رول کی وجہ سے سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کا پورا مستحق ہے. جناب بحری فورے نے مزید کہا کہ سیشلز اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے بھارت کی امیدواری کی حمایت کرتا ہے. اس کا یقین ہے کہ بھارت کی شمولیت عالمی توازن کو مضبوط بنانے اور دنیا میں امن کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگی. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی معیشت کی قوت چھوٹے, بہت چھوٹے اور متوسط درجے کے صنعتی اداروں ایم ایس ایم ای کی دین میں مثمر ہے. انہوں نے یہ بات آج نئی دلی میں 2026 کے ان اداروں کے دن کے موقع پر ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی. نائب صدر جمہوریہ نے یہ بھی کہا کہ ملک کی مجموعی برآمدات میں ان اداروں کا حصہ لگ بھگ 50% ہے اور یہ برابر اپنا اعلیٰ معیار برقرار رکھے ہوئے ہیں. جناب سی پی رادھا کرشن نے صنعت کاروں پر زور دیا کہ وہ جدید ٹیکنالوجی اپنائیں تاکہ مال کے معیار اور پیداوار میں مزید بہتری لائی جا سکے اور اس میں اضافہ ہو سکے. زرعی اور ڈبہ بند خوراک پروڈکٹس کی برآمدات سے متعلق ترقیاتی اتھارٹی اپیڈا نے مدھیہ پردیش کے جغرافیائی شرح جی آئی ٹیگ والے ریوا سندرجا آموں کی پہلی تجارتی کھیپ متحدہ عرب امارات پہنچا دی ہے. تجارت اور صنعت کی وزارت کے مطابق یہ اقدام عالمی منڈی میں بھارت کے منفرد زرعی پروڈکٹس کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے. وزارت نے کہا کہ اس برآمدی کھیپ میں ایک میٹرک ٹن اعلی معیار کے جی آئی ٹیگ والے ریوا سندرجا آم شامل تھے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم مودی کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی ہے کہ بھارت نے خاطر خواہ اقتصادی ترقی کی ہے اور وہ عالمی سطح پر ایک بڑا رول ادا کر رہا ہے. وائٹ ہاؤس میں خبر ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب روبیو نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ بھارت کو امریکہ کے قریب ترین دفاعی شراکت داروں میں سمجھتی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے ایک ایسے ملک کی قیادت کی ہے جو اقتصادی طور پر مضبوطی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور لگاتار ایک مؤثر عالمی طاقت بنتا جا رہا ہے. روبیو نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تعلقات کافی قریبی ہیں. انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے یہ ایک اہم بات ہے. امریکہ کے نائب صدر جی ٹی وینس نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی جارحیت کا جواب طاقت سے دیا جائے گا. ان کا یہ بیان امریکہ کی جانب سے ایران کے ٹھکانوں پر فوجی حملوں کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے. ایکس پر ایک پوسٹ میں جی ٹی وینس نے کہا کہ ایران نے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور امریکہ نے بھی اس کی مکمل پاسداری کی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے سے متعلق کسی بھی اختلاف کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا تو اس کا جواب فوری کارروائی سے دیا جائے گا. امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے کہا کہ امریکی افواج نے ایران کے میزائل اور ڈرون مراکز کے علاوہ ساحلی رڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا. عوامی جمہوریہ کانگو میں 1200 سے زیادہ افراد کے ایبولا میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. مئی کے وسط سے وہاں یہ مرض پھیلا ہوا ہے. ملک کے عوامی صحت سے

سندرجہ آموں کی پہلی تجارتی کھیپ متحدہ عرب امارات کو پہنچا دی ہے. تجارت اور صنعت کی وزارت کے مطابق یہ اقدام عالمی منڈی میں بھارت کے منفرد زرعی برآمدات کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے. وزارت نے کہا کہ اس برآمدی کھیپ میں ایک میٹرک ٹن اعلی معیار کے جی آئی ٹیگ والے ریوا سندرجہ آم شامل تھے. شمال مشرقی خطے اور مواصلات کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے آج سے گونا کا 3 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے, جہاں وہ کئی پروگراموں میں حصہ لیں گے. مرکزی وزیر نے آج صبح سرکٹ ہاؤس میں لوگوں سے ملاقات کی اور ان کی شکایات سے متعلق درخواستیں بھی وصول کی. انہوں نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت کنزا گاؤں میں 700 پودے لگائے. بھارت کی بحریہ کا تربیتی جہاز آئی این ایس سندرشنی امریکہ میں پورٹ آف بالٹیمور میری لینڈ پہنچا ہے. وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آئی این ایس سدرشنی کے بالٹیمور پہنچنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت مالا مال ثقافتی ورثے کا مالک ہے, اور امریکہ اور بھارت دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان گہری دوستی اور تعاون پایا جاتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مارک روبیو نے وزیر اعظم مودی کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی ہے کہ بھارت نے خاطر خواہ اقتصادی ترقی کی ہے اور وہ عالمی سطح پر ایک بڑا رول ادا کر رہا ہے. وائٹ ہاؤس میں ایک خبر ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب روبیو نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ بھارت کو امریکہ کے قریب ترین دفاعی شراکت داروں میں سمجھتی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے ایک ایسے ملک کی قیادت کی ہے جو اقتصادی طور پر مضبوطی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور لگاتار ایک مؤثر عالمی طاقت بنتا جا رہا ہے. روبیو نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تعلقات کافی قریبی ہیں. انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے ایک اہم بات ہے. امریکہ کے نائب صدر جی ڈی وینس نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا جواب پوری طاقت سے دیا جائے گا. ان کا یہ بیان امریکہ کی جانب سے ایران کے ٹھکانوں پر فوجی حملوں کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے. ایکس پر ایک پوسٹ میں جی ڈی وینس نے کہا کہ ایران نے جگمندیب کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور امریکہ نے بھی اس کی مکمل پاسداری کی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے سے کسی بھی اختلاف کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے, تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا تو اس کا جواب فوجی کارروائی سے دیا جائے گا. امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے کہا کہ امریکی افواج نے ایران کے میزائل اور ڈرون مرکزوں کے علاوہ ساحلی رڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا. سینٹ کوم کے مطابق ایک کارگو جہاز پر حملہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی تھا. اس نے مزید کہا کہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے امریکی افواج خطے میں موجود رہیں گی. اطلاعات کے مطابق کارگو جہاز پر خلیج عمان کے قریب حملہ کیا گیا, جس کے بعد دنیا کی مصروف ترین توانائی اور بحری تجارت گاہوں میں سے ایک کی سلامتی کے حوالے سے تازہ تشویش پیدا ہو گئی ہے. عوامی جمہوریہ کانگو میں 1200 سے زیادہ افراد کے ایبولا میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. مئی کے وسط سے وہاں یہ مرض پھیلا ہوا ہے. ملک عوامی صحت سے وابستہ حکام کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 321 اموات سمیت 1203 معاملات کی تصدیق ہو چکی ہے. اب تک 148 مریض روح بصحت ہو چکے ہیں, جبکہ 419 کو یا تو الگ تھلگ رکھا گیا ہے یا ان کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے. اسپتال کے اہلکاروں نے 77 اموات کی تصدیق کی ہے اور 265 مشتبہ مریضوں کی نشاندہی کی ہے. اس دوران عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا ہے کہ اور زیادہ سے زیادہ افراد سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے, بہتر ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اپنے گھر واپس آ رہے ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شمال بحیر عرب کے مزید کچھ علاقوں گجرات, مدھیہ پردیش, چھتیس گڑھ کے باقی علاقوں, جھارکھنڈ, بہار, اتر پردیش کے بعض علاقوں اور اتراکھنڈ میں اگلے 3 سے 4 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں. موسمیات کے محکمے نے مغرب بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں اگلے 2 دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. آئی ایم ڈی نے بہار, چھتیس گڑھ, ساحلی آندھرا پردیش, ساحلی کرناٹک, تمل ناڈو, پڈوچیری, کرائیکل اور شمال مشرق کے کچھ علاقوں میں آج شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں کیلیفورنیا کے فلرٹن میں بھارت کی دیویکا سہاگ اور رونق چوہان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. دیویکا نے خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں جاپان کی کھلاڑی ری کوگنجی کو سیدھے سیٹ میں 22-20, 21-19 سے شکست دی. مردوں کے سنگلز میں رونق چوہان نے اسرائیل کے میشا زلبرمین کو 23-21, 21-11 سے ہرایا. بھارت بیڈمنٹن ایشیا جونیئر مکس ٹیم چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. فٹ بال کے فیفا عالمی کپ میں

Pues unos cam speech mo yote injerang ase rein dia baram par yu gamili malmi esa alis mutallo kha mahkame kha kurun na thai kidar pos wax wax ka de yurba or chu se chi mina sin kum chan chu zeren duk se na dara chu pa de yurba o mashtwa jax se injere sinya tans khos deputy commissioner kargil la phespa base dishma pyang taluk bo zeren mutallo kha mahkame kha kurun la de yurba or chu mina khas kun ta margo suk zerang ajua abas gaus base gamili ston tho na chama lakhsu sunnas do khar mampok chukpa khrimsi sahiyat iltabiar pulangs ga khil mi o chukpa ingen chasho de baren gamili mi ma sun sagi sam mutalloqa kha khurun la vaq sinal chung zak san chuta mi main vaq be ka yur bar chu argo suk zareng ajua basin July is a sunna palaga malen khamcha in khan amarnath yatra nazam se zilla jammu gaon pe stone look sirf magmin is lakhsips mangem pa patrolling pum malen khon csf na psf is arnia sasam se rathana sa lehar chak jak tu na emalsan zaganu patrolium pum malen khon petroleum pum malen khon se gamyul mi masun sagna patrolling pe wasla grak pason de ana sosla rs pora bishna aryana miran sahiban gaadi ni chagam pe wasla taluk sun malen khon sen gaz base di yatra lajuk thukpa chans ga khil chik met pa thama thon chukpi mi na malen khon sen jere eserin امریکہ سے ایرانی کا یہاں حملہ بس گون ایرانی چھوزنا ہرمز لا امریکی کارگو چھمریل چگی کا ایرانی چھوزنا گوندے بس کن حملے لین زوغن چگ بس انجرے سر سید امریکی سنٹرل کمانڈ اس کوریش مخمیونی چھوزنا ایران گاں پہ میزائل نا ڈرون فوت تامی ملسان سا کا چھنچرے حملہ ان ملین کھوں سے انجرے ایسے رین دیونین من درسق پہ پرگی خبر نگائزن چھز بس یہ جو خدا نرسان منی فقریاں

0: have reached the quarterfinals of the Badminton Asia Junior Mixed Team Championships with a convincing 2-0 victory over Kazakhstan in their opening Group C match in Yatsushiro, Japan. The girls' doubles pair of Durga Isha Kandrapu and Kirti Manjala gave India a strong start. Puneet Suresh and Deepthi Raj Aditi then extended India's lead. The Indian team went on to dominate the remaining matches and comfortably sealed the tie. India are placed in Group C alongside Chinese Taipei, Kazakhstan and the Philippines. Their next match against Chinese Taipei will decide the group winner. And with that, we end this news bulletin.
1: درن تازه کاشوانی دهلی کن خبرن لعنتی نبین میریم ایک دو نه پم که دیو آکاشوانی کرگلین
2: دس لاخ کی لاتری میرے لیے واو
3: فسی فرضی آفر سے ہوشیار
4: آر بی آئی کہتا ہے
3: جانکار بنیے سترک رہیے
5: فایولی وزیر اعظم جناب نریندر مودیس بھارتی میمنگ سننا یمبو گرخچائن خوری سنگ پیران یوں می آدیتی جگہ نیمی بجا چکشی کا پروگرام من کی باتی استرولی کا آکاشوانی سٹیشن گنگمس دی پروگرام پو یمبو نشر بچائن دو مین ماہ دوردرشنی یوٹیوب چینل دونا پرسار بھارتی ایپ نیوز آن ایئر کا دی پروگرام پو نشر بچائن ایدو جگ پزت یوں می آدیتی جگہ نیمی بجا چکشی کا پروگرام من کی بات
6: پرسار بھارتی کے پاس ہے بھارتی سنسکرتی کی انمول دھروہر اس میں شامل ہیں شاستری سنگیت نرتیہ ساہتیہ ناٹی ودھائیں دھارا واہک ورت چتر اور انی درلب ریکارڈنگ اور اب آپ آکاشوانی اور دوردرشن کے خزانے کی ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز حاصل کر سکتے ہیں بھارت میں اپنے سنگرہ کے لیے پرسار بھارتی کے کاریکرموں کا خزانہ اگر ہے آپ کو پانا تو لاگ آن کیجئے www.prasarbharatiarchives.co.in یاد رہے www.prasarbharatiarchives.co.in
7: جنگی بزنس ان لسکے تنگ مفیا لینچک آکاشوانی روکس ینتی چونلنن لوکل ان یا فائولی تھوکی کائن آکاشوانی ستانچائن کسٹمر ان سخ پلے پیس کپس مانگمو دارن انتس نن یا دفتر یا ہٹی کا جگ سنن بانگ انچائن آکاشوانی گا کیندر چگی کا ایڈورٹائزمنٹ بکنگ آکاشوانی لوکسو چینل انی کا ایڈورٹائزمنٹ تنچاو سمو دونا رنگن سے یوت بکنگ بیفیا کال بازات 8700014242 کا
8: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاشوانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ
9: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ آکاشوانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ
8: اور اب تو آپ گھر دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاشوانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ
9: آکاشوانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا
8: بکنگ ہے تو سمپرک کریں 8700014242 پر
9: 8700014242 سنو نا
8: ہاں
9: سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں
8: تو روکا کس نے ہاں
9: روکا تو کسی نے نہیں پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں
8: مجھ سے
9: تم سے تو اچھا بتاؤ پھر
8: آکاشوانی ہے نا میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے
9: پر اس سے میرا کیا فائدہ
8: دیکھو فائدہ ہے جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ
9: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں
8: بہت آسان ہے میں بتاتی ہوں نمبر نوٹ کرو 8700014242
9: او 8700014242 لو ابھی فون لگاتا ہوں 8700014242 پر

اهم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی تین روزہ سرکاری دورے پر پہنچے. سیشلز ایئرپورٹ پر اعلی قیادت نے کیا والہانہ استقبال. بھارت میں اپنائے جا رہے مختلف مذاہب دنیا کے لیے امن کے پیام پر سری نگر میں منعقدہ بین المذاہب مکالمے سے منوج سنہا کا خطاب.

0: پہنچ گیا جہاں صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی کوبینی وزراء اور دیگر اہم شخصیات نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. وزیر اعظم سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر رہے ہیں اور انہیں سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوگا. اپنی روانگی سے پہلے جاری کردہ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ سیشلز بھارت کا ایک اہم بحری ہمسایہ اور ویژن مہاساگر نیز عالمی خطائے جنوب کے لیے بھارت کے عزم میں ایک شراکت دار ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ بھارت ایک قدیم تہذیب کی حیثیت رکھتا ہے جس کی بنیاد باہمی احترام پر ہے اور جہاں مختلف مذاہب نہ صرف ساتھ رہتے ہیں بلکہ پروان بھی چڑھتے ہیں اور دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں. ایس کے سی سی سری نگر میں منعقدہ بین المذاہب مکالمے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ ہندو مت نے کبھی خود کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا بلکہ ہمیشہ تنوع اور بقائے باہمی کو قبول کیا. منوج سنہا نے کہا کہ قدیم بھارت نے ایک ایسا ماحول فراہم کیا جہاں اسلام، عیسائیت، یہودیت اور دیگر مذاہب کو پھلنے پھولنے کی آزادی ملی.
1: پورے دیش میں جو کشمیر کی دھرتی ہے یہ سرو دھرم سمبھاؤ اور آپسی بھائی چارے کا سروتکرشت ادھارن اس نے پرستت کیا ہے. سبھی دھرموں کا سمان کشمیر کی سمردھ پرمپرا رہی ہے. کشمیریت کی بھاونا، رشی صوفی پرمپرا، ساجھی وراثت، سبھی دھارمک استھلوں اور تہواروں کا آدر سمان یہ جموں کشمیر کی اصلی پہچان ہے. وہ ماتا ویشنو دیوی ہوں، بابا امرناتھ ہوں، درگاہ حضرت بل ہو، گردوارہ چھٹی پاتشاہی ہو، سینٹ لیوک چرچ ہو، سبھی سمودایوں کے لیے گہری شردھا اور سمان کے یہ کیندر ہیں.
0: اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر نے آج سول سوسائٹی، تجارتی لیڈروں اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے ان کے ساتھ آنے والی سالانہ یاترا سے جڑے امور پر تبادلہ خیال کیا. منوج سنہا نے سماج کے سبھی طبقوں سے اپیل کی کہ وہ اس پوتر یاترا کے احسن انعقاد کے لیے اپنا رول ادا کریں جو کہ سماجی ہم آہنگی کی ایک سچی علامت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ یاترا ہمیں اپنی بے لوس خدمت، ثقافت، ہمدردی اور مہمان نوازی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے. زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی موجودہ سرکار زمینی سطح پر ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. وہ آج بارہمولہ کے رفیع آباد کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے بنیادی ڈھانچے کے کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور کئی کا افتتاح کیا. وزیر موصوف نے لڈورا میں 11 کروڑ روپے سے زائد لاگت والے کچھ رابطہ پروجیکٹوں کا بھی آغاز کیا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ستیش شرما نے جموں کشمیر کو D2C انوویشن کا قومی مرکز بنانے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے آج D2CIA کے پہلے قومی کنکلیو 2026 میں شرکت کی جہاں D2C انڈسٹری ایسوسی ایشن کے جموں کشمیر چیپٹر کا باضابطہ آغاز کیا گیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر D2CIA چیپٹر کا آغاز معیشت پر مبنی ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے. صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے کہا ہے کہ کل 28 جون کو جموں کشمیر میں پلس پولیو مہم کے تحت 5 سال تک کی عمر کے قریب 19 لاکھ بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے جائیں گے. وزیر موصوفہ نے اس سلسلے میں سبھی متعلقہ والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نزدیکی پولیو مراکز تک پہنچا کر 2 بوند زندگی کے ضرور پلائیں. ہمارے نمائندے خورشید پڑرو سے بات کرتے ہوئے سکینہ اتو نے کہا
2: 19 لاکھ بچوں کو اس کے اندر کور کیا جائے گا. میری گزارش ہے آپ کے ذریعے کہ ماں باپ اس کے لیے ٹائم نکالے، اپنے بچوں کو لائیے، جو بھی نزدیکی ہیلتھ سینٹر ہوگا وہاں پہ وہ پلس پولیو ڈراپس لے تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ سیف رہے، وہ بیماریوں سے بچے اور آگے اس کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے.
0: اس دوران وزیر موصوفہ نے دمحال ہانجی پورہ اسمبلی حلقے کے دور افتادہ سیل خنن میں ایک عوامی دربار منعقد کر کے وہاں مقامی لوگوں کے مسائل و مطالبات کی سماعت کی. انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت سرکار سبھی علاقوں کی مساوی ترقی کے لیے پرعزم ہے. قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبد الرحم راتھر نے آج دریگام بڑگام میں شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر حاضری دے کر وہاں جاری اور مجوزہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زیارت شریف کو جذب نظر بنانے کے لیے 40 لاکھ روپے پہلے ہی منظور کیے گئے ہیں. بعد میں انہوں نے نالا شالی گنگا کا بھی دورہ کیا جہاں مقامی لوگوں نے نالے پر پل کی تعمیر کرنے کی اپنی دیری نہ مانگ وزیر کے سامنے رکھی. انہوں نے بانڈر پورہ اور کرمشور گاؤں میں لوگوں سے بات چیت کی. جموں کشمیر پولیس کے سربراہ نلن پربھات نے شری امرناتھ یاترا کے پرامن انعقاد اور یاتریوں کی سلامتی کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے تمام متعلقہ ایجنسیوں کو آپسی تال میل بنائے رکھنے کی ہدایت دی ہے. पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में एक आला सतह

0: کی میٹنگ کے دوران 3 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا کے حوالے سے کیے جا رہے سلامتی بندوبست کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے تمام افسران کو ہدایت دی کہ وہ چوکس رہ کر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشہ وارانہ طور تیار رہیں۔ میٹنگ میں جموں زون میں کیے گئے سیکورٹی انتظامات کا بھی احاطہ کیا گیا، جس میں مختلف سلامتی ایجنسیوں کے اعلی افسران نے شرکت کی۔ سرکار نے پاسپورٹ کی اجرائی کے لیے درخواست کی فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کی ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تتکال اسکیم کے تحت پاسپورٹ کی اجرائی کی فیس اب 5,000 روپے ہوگی، جبکہ معمول کے تحت اجرا کیے جانے والے پاسپورٹ کی فیس 3,500 روپے ہوگی۔ فیس کی نئی شرحوں کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر نے آج غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت جاری تحقیقات کے سلسلے میں وادی کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ حکام کے مطابق یہ کارروائیاں 4 اضلاع کے 5 مختلف مقامات پر عمل میں لائی گئیں، جن میں سری نگر، گاندربل، کپواڑہ اور اننت ناگ شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ یہ چھاپے 2023 میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر پولیس اسٹیشن کے مشترکہ تفتیشی مرکز میں درج ایک مقدمے کی تحقیقات کے سلسلے میں مارے گئے۔ ادھر اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک فرار شدہ اسمگلر کے خلاف لک آؤٹ سرکولر جاری کر دیا ہے۔ ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ بلال شبیر آوان نام کا یہ اسمگلر کرنا کپواڑہ کے دلدار علاقے کا رہنے والا ہے اور اس کے تار پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایجنسی نے کہا کہ وہ اس معاملے میں نارکو ٹیرر کے ایک معاملے میں چھان بین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے کہا ہے کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس سرکار محدود آئین اور انتظامی اختیارات کے باوجود گزشتہ 1.5 برس سے شفاف اور عوام دوست حکمرانی کے ساتھ لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھاندلیوں کے ریکارڈ مات کرنے والے آج حکومت پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ پردیش بی جے پی صدر ست شرما نے آج پارٹی کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول کے ہمراہ جموں میں تنظیمی امور سے وابستہ ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھاجپا وزیر اعظم کی حکمرانی کے ماڈل کو قطار میں کھڑے آخری فرد تک پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر سرتاج احمد شاہ نے آج شوپیاں ضلع میں کیڑے مار ادویات بیچنے والے ڈیلروں کا معائنہ کر کے کئی دکانوں سے 235 کلو غیر معیاری ادویات کو ضبط کر دیا۔ اس اچانک معائنے کا مقصد ضلع کے کسانوں کے مفاد میں ان کے لیے بہتر کوالٹی کی کیمیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ڈائریکٹر موصوف نے کہا کہ ان کا محکمہ غیر معیاری ادویات اور کھادوں کی خرید و فروخت کے خلاف کمر بستہ ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ میں جج جسٹس موکشا کھجوریا کاظمی نے آج بارہمولہ کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج جسٹس جواد احمد کی موجودگی میں ضلع کورٹ کمپلیکس بارہمولہ میں خواتین وکلا کے لیے ایک بار روم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ضلع کے ایس ایس پی اور دیگر سول و پولیس افسران بھی موجود تھے۔ وادی کے ایک معروف معالج، مصنف اور سماجی کارکن ڈاکٹر نثار احمد بٹ ترالی کی 50ویں تصنیف آئینۂ منشیات کی رسم رونمائی آج ترال میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران انجام دی گئی، جس کی صدارت سابق بیوروکریٹ معراج الدین ککرو نے کی۔ تقریب میں سابق جج جسٹس بشیر احمد کرمانی مہمان خصوصی تھے، جبکہ دیگر عزت شخصیات میں دور درشن سری نگر کے سابق ڈائریکٹر شبیر مجاہد بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام،
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک سماجی کارکن محمد گلزار نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: جو یہ نوسر سماج میں پیدا ہوا ہے ڈرگس کا، اس کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے۔ پولیس اس میں بہت کوشش کر رہی ہے، بہت سے گھر بار برباد ہوئے ہیں۔

0: بار سمگلنگ کے خلاف ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرنے کی طویل المیاد اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ جموں کشمیر کا جغرافیائی وقوع اسے ایک ایسے خطے کے قریب لاتا ہے جسے عالمی سطح پر منشیات کی پیداوار کا مرکز مانا جاتا ہے، اور موجودہ دور میں سرحد پار بیٹھے معاند عناصر نے منشیات کو ایک ہائبریڈ وارفیئر یا پوشیدہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ چیلنج اس وقت مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے جب منشیات کا یہ کاروبار محض نشے کی حد تک محدود نہیں رہتا بلکہ نارکو ٹیررزم کا ایک پورا ایکو سسٹم بن جاتا ہے، جہاں منشیات کی فروخت سے حاصل ہونے والا کالا دھن براہ راست دہشت پسندی کی پشت پناہی اور سرحد پار فنانسنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید برآں منشیات کے اسمگلر اب روایتی راستوں کے بجائے انتہائی جدید اور ہائی ٹیک طریقوں جیسے ڈرون ڈراپس، ڈارک نیٹورک کا استعمال، کرپٹو کرنسی کے ذریعے ادائیگیاں اور انکرپٹڈ پارسل سروسز اپنا رہے ہیں، جس نے جموں کشمیر جیسے حساس علاقوں میں سیکورٹی ایجنسیوں کے لیے کثیر جہتی چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں۔ اس منظم سازش کا اصل نشانہ جموں کشمیر کی نئی نسل ہے جسے معاشی اور سماجی طور پر مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے حکومت نے ڈیٹیکٹ، ڈسپریٹ اور ڈسٹروائے کی تین جہتی پالیسی وضع کی ہے۔ اس پالیسی کے تحت جہاں جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے اسمگلنگ کے راستوں کا پتہ لگایا جائے گا، وہیں پی ایم ایل اے اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے ذریعے منشیات کے تاجروں کے مالیاتی نیٹورک پر کاری ضرب لگائی جائے گی اور ان کی جائیدادیں ضبط کر کے نیٹورک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ تاہم اس سخت ترین قانونی اور سیکورٹی اپروچ کے ساتھ ساتھ اس روڈ میپ کا ایک انتہائی انسانی اور ہمدردانہ پہلو بھی ہے جو جموں کشمیر کے سماجی تناظر میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا ہے کہ حکومت کو منشیات کے اسمگلروں اور گینگسٹرز کے خلاف جتنا بے رحم ہونا چاہیے، اس لت کا شکار ہونے والے معصوم بچوں اور نوجوانوں کے لیے اتنا ہی ہمدرد اور شفیق ہونا ہوگا، کیونکہ وہ مجرم نہیں بلکہ ایک منظم سازش کے شکار ہیں۔ جموں کشمیر کے نادان نوجوانوں کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے کے لیے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت اضلاع کی سطح پر بحالی مراکز اور کاؤنسلنگ نیٹورک کو وسیع کرنا ہوگا تاکہ انہیں معاشرے کا کارآمد حصہ بنایا جا سکے۔ اگر اعداد و شمار کے آئینے میں دیکھا جائے تو گزشتہ 12 سال میں منشیات کے خلاف کاروائیوں میں غیر معمولی تیزی آئی ہے۔ جہاں 2004 سے 2014 کے درمیان محض 40,000 کروڑ روپے کی منشیات پکڑی گئی تھی، وہاں 2014 سے 2026 کے دوران یہ گریب بڑھ کر 1,84,000 کروڑ روپے تک پہنچ گیا، اور اس عرصے میں تقریباً 11 لاکھ گرفتاریاں عمل میں آئیں جو سیکورٹی ایجنسیوں کے بدلتے ہوئے جارحانہ انداز کو ثابت کرتی ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جموں کشمیر میں منشیات کی وبا کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہول آف گورنمنٹ اور ہول آف سوسائٹی کے اصول پر عمل کرنا ہوگا، جہاں جموں کشمیر پولیس کی اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کو مزید با اختیار بنانے کے ساتھ ساتھ مقامی شہریوں، اساتذہ اور والدین کو ایک سماجی ڈھال بننا ہوگا، تبھی سال 2047 تک وزیر اعظم کے وکست بھارت کے خواب کے ساتھ ایک پرامن، محفوظ اور نشہ مکت جموں کشمیر کی تعمیر ممکن ہو سکے گی۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: وادی کی آواز،
3: ابھی آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو خبر اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو اور ایف ایم پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز ہے۔ سامعین، شب کے 8 بج چکے ہیں، پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

ایک بار پھر حاضر خدمت ہوا ہوں تمام فوجی بھائیوں کے لیے خدمت میں آپ کا دوست یعنی میرا پیار بر آداب. فوجی بھائیو, آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوائیں گے چند غزلیں. سماعت کیجیے گا پروگرام کی پہلی پیشکش جگجیت سنگھ کی آواز میں. یہ غزل

0: پروگرام آپ آکاش وانی کرگل سے سماعت کر رہے ہیں، پروگرام ابھی جاری ہے، لیتے ایک چھوٹا سا وقفہ ہم۔
1: ہلو
2: راجیش جی، میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں۔
1: پھر سے
3: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو، دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے۔ آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں، لمبے جائیں گے، 10 لاکھ دیجیے، بچ جائیں گے۔
1: سر اتنے کہاں سے؟
3: ایک لنک بھیجا ہے، ابھی پروسیسنگ کے لیے 2 لاکھ بھیجیے، باقی بعد میں۔
4: کیا ہوا ابو؟
1: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں۔ کاٹ دیا۔
4: کوئی ڈر خوف نہ کرے ابو، ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب فراڈ ہے۔
1: فراڈ؟
4: پولیس، بینک، آر بی آئی وغیرہ کے نام سے آنے والے سائبر مجرموں کے فون یا ویڈیو کال سے ہوشیار رہے، انہیں کوئی پیسے نہ بھیجے بلکہ فوراً پولیس میں شکایت کرے۔ اگر سمجھداری نہیں دکھائیں گے
1: تو پیسے گواؤ گے،
5: آر بی آئی کہتا ہے۔
6: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
0: وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اگلا غزل پیش خدمت ہے، غلام علی کی آواز میں۔ سمجھ کیجیے گا، یہ غزل

غلام علی کے گائے اس غزل کے ساتھ ہی آج کا فوجی بیان کا پروگرام شام غزل یہی ختم کرنے کی مجھے اجازت دیجیے. جے ہند.

0: The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Konkan, Goa, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Vidarbha, Lakshadweep and the Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. In US Open Badminton, India's Devika Sehar, Kidambi Srikant and Ronak Chauhan have reached the semifinals at the Titan Gym in the California State University. Devika caused a major upset, defeating third seed Riko Gunji of Japan in straight games 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. In men's singles, Srikant defeated Chinese Taipei's Liao Shuo Fu 21-9, 12-21, 21-8 to stay on course for a possible All-India final. Ronak Chauhan also advanced, beating Israel's Misha Zilberman 23-21, 21-11. India have reached the quarterfinals of the Badminton Asia Junior Mixed Team Championships with a convincing 2-0 victory over Kazakhstan in their opening Group C match in Yatsushiro, Japan. The girls' doubles pair of Durga Aisha Kandrapu and Kirti Manchala gave India a strong start by defeating Alyssa Kuleshova and Diana Naminova 11-5. Puneet Suresh and Deepti Raj Aditi then edged past Mustafa Malikzan and Alyssa Kuleshova 11-10 to extend India's lead. The Indian team went on to dominate the remaining matches and comfortably sealed the tie. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in US tonight. In another Group E fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in the US. Both matches are scheduled to begin at 2:30 a.m. IST. Earlier, Spain booked their place in the knockout stage with a hard-fought 1-0 victory over Uruguay. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmeen. وزیر اعظم نریندر مودی سیشیلز کے 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں. بھارت نے سیشیلز کی ترقی اور سیکیورٹی کے لیے اسے تیز رفتار گشتی جہاز، ایمبولنسز، دیگر کاموں میں استعمال ہونے والی گاڑیاں اور لیزر ریڈیل کشتیاں تحفے میں دی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्दबुर्द से मुतालिक मामले के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं. अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है. और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल मुकाबलों में पहुंच गए हैं. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی سیشیلز کے 3 روزہ دورے پر آج دوپہر وکٹوریا پہنچے ہیں. ہوائی اڈے پر سیشیلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے ہوائی اڈے پر سیشیلز کے صدر کی جانب سے گرم جوشی سے خیر مقدم کیے جانے کی ستائش کی. وزیر اعظم نے کہا کہ سیشیلز بحیرہ ہند میں ایک اہم بحری شراکت دار اور ایک قریبی دوست ہے. جناب مودی نے کہا کہ وہ ایک سودمند دورے کے منتظر ہیں جس کا مقصد بھارت سیشیلز دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا اور دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں اشتراک میں اضافہ کرنا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار

0: وزیر اعظم نریندر مودی بوٹینیکل گارڈن بھی گئے اور وہاں پودا لگانے کی تقریب میں شامل ہوئے. تقریب کے دوران جناب مودی نے سیشلز کے صدر کی موجودگی میں کوکوڈی میر کا پودا لگایا. وزارت خارجہ کے مطابق پودا لگانے کی تقریب ایک پیڑ ماں کے نام پہل کا ایک حصہ تھی اور اس سے پائیداری اور ماحولیات کی خاطر بھارت سیشلز کے درمیان مشترکہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے. وہ بوٹانیکل گارڈن میں جائنٹ ٹارٹوئز انکلوزر بھی گئے. اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے وہاں آباد بھارتی برادری سے بھی بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارتی برادری نے دونوں ملکوں کے درمیان ہمیشہ ایک متحرک پل کا کام کیا ہے, اس سے عوام کے درمیان رابطے مستحکم ہوئے ہیں. خیر سگالی کے خصوصی قدم کے تحت وزیر اعظم مودی نے سیشلز کے صدر کو بھارت میں تیار کردہ گشت کے لیے تیز رفتار بحری جہاز سپرد کیا. انہوں نے انہیں 6 ایمبولینس, 10 یوٹیلیٹی گاڑیاں اور 5 لیزر ریڈیل کشتیاں بھی سونپیں جو سیشلز کی ترقی اور سیکیورٹی کو مزید مستحکم بنائیں گی. وزیر اعظم مودی سیشلز کے تاریخی یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان اعزازی ہوں گے. وہ سیشلز کی قومی دن کی تقریبات میں شرکت کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم ہیں. دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: بھارتی بحریہ کا اندرون ملک تیار کردہ نگرانی سے متعلق بحری جہاز INS اکشک جنوبی مغربی بحیرہ ہند خطے میں اس کی تعیناتی کے حصے کے طور پر سیشیلز میں وکٹوریا بندرگاہ پہنچ گیا ہے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سیشیلز کے 50ویں قومی دن کے موقع پر یہ بحری جہاز وہاں پہنچا ہے. اس نے مزید کہا ہے کہ اس سے بھارت اور سیشیلز کے درمیان بڑھتی بحری شراکت داری اور دیرینہ دوستی کا اظہار ہوتا ہے. اس دوران INS اکشک قومی دن کی تقریبات میں شرکت کرے گا اور سیشیلز کی دفاعی افواج کے ساتھ سلسلے وار پیشہ ورانہ رابطے قائم کرے گا, جن کا مقصد بحری اشتراک اور ایک دوسرے کے طریقہ کار سے واقفیت میں اضافہ کرنا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 135واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دور درشن کے تمام نیٹورکس, AIR نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے AIR نیوز, DD نیوز, وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج گاندھی نگر میں نائب وزیر اعلی ہرش سنگھوی کی موجودگی میں ضلع ترقیاتی تال میل اور نگرانی کمیٹی کی صدارت کی. وزیر موصوف نے مرکز کی کئی اہم اسکیموں پر عمل آوری کا جائزہ لیا. کسانوں کو مالی اعتبار سے بااختیار بنانے کی غرض سے جناب شاہ نے ایک تیز رفتار سروے کرائے جانے کی بات کہی, تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ زمین رکھنے والے ہر کسان کو کم از کم 2 مویشی مہیا کرائے جائیں. نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی معیشت کی مضبوطی بہت چھوٹے اور متوسط کاروباری اداروں کے اس کے شعبے کے اشتراک پر مبنی ہوتی ہے. آج نئی دلی میں MSME کے دن 2026 ادیمی بھارت کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت میں MSME کا شعبہ پہلے سلسلے کے آنٹرپرینیورز کے حوصلے اور کاروباری جذبے کی عکاسی کرتا ہے. نائب صدر نے کہا کہ یہ شعبہ مسلسل اعلی معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کی کل برآمدات میں تقریباً 50% کا تعاون کر رہا ہے. جناب رادھا کرشنن نے مزید کہا کہ MSME کا شعبہ 2047 تک وکست بھارت کی جانب ملک کے سفر میں ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا ہے.
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے MSME کے مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے کہا کہ مرکزی بجٹ سے MSME کے شعبے کے لیے حکومت کی ترجیح اور عزم کا اظہار ہوتا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ایک ایسے ایکو نظام کی تشکیل کے لیے عہد بند ہے جہاں ہر کاروباری کو اختراع, ترقی اور ملک کی تعمیر میں تعاون کرنے کے برابر کے مواقع میسر ہوں.
3: آپ نے دیکھا ہوگا جو 2024-25 کا بجٹ تھا اور 25-26 کا بجٹ تھا, MSME کے بارے میں جتنی چنتائیں کی گئی ہیں

0: میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. جموں کشمیر میں سری نگر، بارہمولہ، اننت ناگ، کپواڑہ اور جموں ضلعوں سمیت مرکز کے زیر انتظام کئی علاقوں میں لوگ گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. اہلکاروں نے بتایا کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی میں سائنسدان سنجے کمار پرجاپتی نے بتایا کہ یہ زلزلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے معتدل تھا اور اس کے مرکز کے نزدیک توقع ہے کہ نقصان بھی کافی کم ہوا ہوگا.
1: کی جو گہرائی وہ 215 کلومیٹر ہے اور یہ بھوکمپ کابل سے لگ بھگ 478 کلومیٹر اتر میں ہے اور سری نگر سے 512 کلومیٹر پشچم میں ہے اور یہ دلی سے لگ بھگ 1000 کلومیٹر اتر پشچم میں. اور اس کے جھٹکے جو ہیں دلی این سی آر، چنڈی گڑھ، سری نگر، ہماچل پردیش کئی حصوں میں محسوس کیے گئے. اور رپورٹس کے پاس اس کی تیوتا تھی 4 اور اس کی گہرائی ادھک ہونے کے کارن یہ ریجن میں محسوس کیے گئے، لیکن اس کی انٹینسٹی 4 ہی ہے تو اس کی چھتی ہونے کی سمبھاونا بہت کم ہے.
0: بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل کے لیے آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کہیں کہیں بہت شدید بارش سے لے کر انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمہ نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور اتر پردیش میں کل کے لیے تیز گرمی کی پیش گوئی کی ہے. دلی میں کل عارضی طور پر مطلع ابر آلود رہنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے. یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ٹائٹن جم میں بھارت کی دیویکا سہاگ، کدامبی سری کانت اور رونق چوہان سیمی فائنلز میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں دیویکا سہاگ نے جاپان کی تیسرے درجے کی کھلاڑی ریکو گنجی کو سیدھے سیٹوں میں 22-20، 21-19 سے شکست دی. کل سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ ڈنمارک کی لائن کرسٹوفرسن سے ہوگا. مردوں کے سنگلز میں سابق عالمی نمبر 1 کھلاڑی کدامبی سری کانت نے چینی تائپے کے لیاو جو فو کو 21-9، 12-21، 21-8 سے شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل کے لیے اس امکان کو برقرار رکھا ہے کہ فائنل میں دونوں بھارتی کھلاڑی آمنے سامنے ہوں گے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. وزیر اعظم نریندر مودی سیشیلز کے 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں. بھارت نے سیشیلز کی ترقی اور سیکیورٹی کے لیے اسے تیز رفتار گشتی جہاز، ایمبولینسز اور دیگر کاموں میں استعمال ہونے والی گاڑیاں اور لیزر ریڈیل گشتیاں تحفے میں دی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. شری رام جنم بھومی مندر ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹی انل مشرا نے عطیات میں خورد بورڈ سے متعلق معاملوں کے بعد اخلاقی بنیاد پر استعفے دے دیے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان دونوں طرف سے حملوں اور جوابی حملوں کے بعد جنگ بندی دباؤ کا شکار ہے. اور یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی دیویکا سہاگ، کدامبی سری کانت اور رونق چوہان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: میڈیم ویو دونوں ایف ایم کے دیو آکاشوانی کرگل بس پہ تھی سو ترگن منٹ سمچو سنسو کچتا پروگرام نی فائل پروچوکت نیم مزد پروگرام پروچوکن پین محمد حسن اسکری

0: program znaba khanuni khatbadla assalamu alaikum yele program znaba khanun dring yang ngachang sartax nang yemur layot piyul hundur mozeret snalla dare hundur manzeret chanade yuli memang suni kana charma sunsene kana hundur me yuli skor la ngachas tresuri yanta sapalep chuget chana dika charma shakhsiyat ju assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: mintas
1: lo mamaz sender ya نگمی عمر پسون 90 سال
0: بخشیجو هندور مو داره هندور مان زرند پا دو سیر پچی سون هندور مان اینا هندور مو این
1: سنا هندور مو این ده کنا میجر منظر کن پوز خطا لنگا چی ده کنا میجر منظر این چیون ده کنا خوی لقا پو هندور مان تن یا کن سر هندور مان سون هندوستانی یو آنگا چا پاکستانی آنا هندوستانی یو منا Hundurman son si. Nenas na nga chi min po in Hundurmo.
0: Hundurmo. Chana Hundur ya 1972 ya Hindustani yo yo.
1: Yo 1972 ya nga cha Hindustani yo. De dun pe nga cha 35 sal Pakistani yo to zindagi basar bas. Dare nga cha Hindustani yo yo se. Una cha sal son una cha sal nga cha dia zindagi basar bas se aram. راحت ایش اشارت بسید دوکسیوت
0: بخشیشو یا تا داری